هنا بيدوك أولا هنا بيدوك إن جيرار لنورمان إن شانسون دينوسانس هنا تتبين لنا أني هتبين ما قد نوهو نشي جرستي ترون ديغو هابتغن ما هاشي نغني جينا ويغا تاوجان وكالوت واحد وينا جاوي غترالو مول Oui, pas nous, j'ai tout d'arsenal, à 20 heures, les coûts des blocs sont à 15 piastres plus le moitié-moitié, une pièce. Alors, on a acheté un autre story, si on a un story, mais... On a acheté un autre jean de man, man. On a dit, tout le monde a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, je suis fervé, alors on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, Isabelle Boulet. Boulet. Parle-moi, yo.